дивлюся в очі у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш паперовою пам'ять свою? Галі, Вери, Надії, Таї, спека вуст, але вільгать вина. Хто ж яна гонорлівка тая?

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Знатнемна и Баразина.
2: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
3: Витам панства в программе «Знаднемна и Баразины». В звёнску с антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй поразмавямы о тым, чи репрессия политична на Беларуси се зменьшаю, а о чым еще услышимы в программе. Война на Украине трва, а Минск вчёнч pozostaje wiernym sojusznikiem Kremla.
4: Białoruś jest dociśnięta przez Putina.
3: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
5: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
3: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
6: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Христос увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Болгарія. Софійська мітрополія Болгарської православної церкви наклала заборону у священнослуженні на архімандрита Ніканора Мішкова, ігумена Гігінського монастира святих Касми і Деміана. Рішення прийняв патріарх болгарський Даніїл, який так само розпорядився почати у дочиненні до клірика церковний суд. Поводом для санкцій стали різкі публічні виступлення ігумена, відмова від зустрічі з патріархом і діяння, розцінені як порушення монаських обетів. Конфлікт почався літом 2024 року, одразу після обрання Даніїла патріархом. Тоді отець Ніканор подав прошення об відставці про принципове відрозненні у поглядах з першим ієрархом на конт російської агресії супроць України і міжправославних відносин. Протистояння завострилося після того, як монастир Касми і Деміана прийняв на відпочинок дітей з українських Сум, а сам ігумен сослужив з духовенством Православної церкви України. У соціальних сітках і інтерв'ю отець Ніканор жорстко критикував курс керівництва Болгарської православної церкви, обвинувативши його у лакействі перед російським імперіалізмом і прокремлівські позиції, а так само закликав патріарха Даніїла сісти у відставку. На своїй сторінці у Фейсбук архімандрит Ніканор заявив, що не намерений відмовлятися від своїх переконанняв і підтримки України. Справа ігумена Гігінської обителі стала виявленням розколу внутрі болгарської православної церкви поміж духовенством і вірниками, які виступають з критичним поглядом на роль Росії і російської православної церкви, і тим крилом, якою орієнтована у церковній політиці на Москву. Греція. На грецькім острові Парос протягується боротьба з буйним лісним пожаром, який наблизився до одного з жіночих монастирів. У метах безпеки з монастира були евакуйовані монахині, а так само винесені особливо шановані святині і ікони. Поводле повідомлення у місцевих уладов, огонь розповсюдився на значній території, а моцний вітер ускладнив працю пожарних підрозділів. Врятувальна операція проводилася при уделі пожарної служби і поліції. Основною задачею стала безпека насельниць монастира і заховання церковних коштовностей. До моменту евакуації полум'я у притул підійшло до території обителі, однак інформації про потерпілих не поступало. Улади протягують уважливо сочить за розвитком ситуації і координують діяння екстрених службов. Пожарні розліки працюють круглосуточно, імкнуть вчися не допустити розповсюдження огню на населені пункти і інші монастири в острова. Сербія. Патріарх сербський Порфірій узначалив пам'ятні мероприємства, присвячені 150-годдю битви при Вуччим Долі, яка відбилася під час Чорногорсько-Турецької війни 1876 року. Урочистості пройшли коля меморіального комплексу, де були здійснені боска літургія і заупокоєне пам'ятання полеглих воїнів. У своїм слові представитель сербської православної церкви нагадав про значення гэтай битвы, якая стала символом мужнасці, самаадданасці і барацьбы за свабоду. Ён падкрэсліў, што памяць пра продкаў павінна натхняць сучасныя пакаленні захоўваць вернасць хрысціянскай веры, гістарычным традыцыям і духовнай спадчыне. На цырымоніі прысутнічалі архірэі, духавенства, прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, арміі, грамадскіх арганізацый і шматлікія паломнікі. Удзельнікі ўсклалі вянкі да помніка героям бітвы і ўшанавалі памяць загінулых хвілінай маўчання. Аўстралія. З 28 по 30 липня 2026 года под старшинством архиепископа австралийского Макария отбылося позачерговое посяджение епархиального синоду австралийской архиепископии сусветного патриархату. Головным зворотом иерархов до паствы стал заклик до уделу у мающем отбыться переписи насельництва Австралии, запланованным на 11 жнивня 2026 года. Синод закликав вірників виразно зафіксувати свою духовну і етнічну ідентичність, указавши у анкетах приналежність до грецького народу і до православної церкви. У межах нормативно-правової праці Синод сформував спеціальну комісію на чолі з архієпископом Макарієм. У задачі комісії увойдзе розпрацовка актів і регламентів, предугледжених статутом. Правила в праці Синода, норм церковного суда, положення про ради церковних організацій, церковну архітектуру і доброчинні товариства. Окрім того, Синод присвоїв храму Панагія Камер'яні у Мельбурні статус паломницького центру, установив дати престольних святів і затвердив шерег пастирських і кадрових рішень. Афон. На Святой Горе Афон буде побудований новий медицинський центр агульним коштом 3,4 мільйона євро. Проєкт накерований на повищення узровню медицинської допомоги монахам, паломникам і супрацовникам афонських монастирів. Новий комплекс отримає сучасне діагностичне і лечебне обсталювання, що дозволить оказувати більш широкий спектр медицинських послуг непосредно на території Манаської республіки. Фінансування проєкта предугледжено у межах відповідних державних програм. Будівництво повинно поліпшити систему екстреної допомоги і скоротити потребу у транспортуванні пацієнтів на материкову частку Греції. У останні роки особлива увага надається розвитку інфраструктури Афона, включаючи міри по обороні території від природних погроз, модернізацію дорожньої сітки і удосконалення об'єктів життєзабезпечення. Косово і Метохія. Командуючи об'єднаними силами НАТО у Неаполі, адмірал Стюарт Манч навідав сербський православний монастир Високі Дечани у Косові, де зустрівся з братством монастира і представниками міжнародних сил КФОР. Гостей прийняв ігумен монастира архімандрит Сава, який розповів про історію однієї з головних святинь сербської православної церкви, включеної у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час візиту обмірковувалися питання безпеки монастира, який шмат годов знаходиться під охорою міжнародного контингенту КФОР. Представники НАТО підтвердили відданість протягу своєї місії по забезпеченню стабільності і безпеки у регіоні, а так само охові об'єктів релігійної і культурної спадщини. Архімандрит Сава подякував військовцям КФОР за шматгодову службу по ахові монастира і відзначив велике значення супрацовництва з міжнародними силами для заховання святині. Польща. Предстоятель Польської православної церкви митрополит Варшавський всієї Польщі Сава узначалив на минулому тижні набоженство у Залішанах, присвячене святкуванню Залішанської ікони Матері Божої і пам'яті подляжських мучеників. В урочистостях узяли удел архієреї, шматлікое духовенство, монахи і паломники з різних регіонів України. Після боскої літургії відбувся хресний ход з шанованою іконою, а затим було здійснено молитовне поминання мучеников подляжских. У своїм казанні митрополит Сава підкреслив значення християнського свідчення, вірності Христу і заховання пам'яті про людей, які потерпели за віру. Йон відзначив, що подвиг новомучеников застається духовним орієнтиром для сучасних православних християн, закликавши вірників заховувати церковне одинство, умацовуватися у молитві і передавати духовну спадщину будучим поколінням. Грузія. У Тбілісі на минулому тижні був представлений новий переклад на грузинську мову книги, присвяченої особі і служенню Всесвітнього патріарха Варфоломія. Видання стало доступним дякуючи супрацовництву представників Константинопольського патріархату і грузинських науковців, перекладчиків і видавців. Книга знайомить читачів з життєвим шляхом предстоятеля Константинопольської церкви, його богословськими поглядами, діяльністю у галіні міжправославного супрацовництва, ахови навокольного осяроддя, міжхристиянського діалогу і свідчення православ'я у сучасному світі. Презентація видання пройшла при уділі представників академічної супольності і церковних колов. Адзначалося, що публікація на грузинській мові заклікана зробити спадщину Всесвітнього патріарха більш доступною для читачів Грузії і сприяти розвитку духовних і культурних зв'язків поміж Константинопольським і грузинським патріархатами. Гана. Перший архіпастерський візит митрополита Акрского Даниїла у православну громаду Г'яхі, який відбувся на минулому тижні, став важною подією для місцевих вірників. Під час наведування архієрей здійснив боскую літургію. Зустрівся з духовенством і прихожанами, а так само ознайомився з життям молодої православної громади. У своїм звороті він подякував вернікам за їх відданість церкві і підкреслив значення місіонерського служення у регіоні. Особлива увага була нададзена підтримці місцевих православних сім'яв, катехізації дітей і молоді, а так само далейшому розвитку церковного життя. Після набоженства відбулася розмова з прихожанами, під час якої обмірковувалися питання далейшого розвитку парафіяльного життя і діяльності. Греція. Національний командор ордена Архонта Усесвітнього Патріархату спадар Ентоні Лімберкіс виступив з заявою до 6-ї годовини перетворення Собору Святої Софії у діючу мечеть. Поводом стали урочистості, організовані уладами Турції під назвою «Святая Софія – помнік завойови і серце цивілізації». У заяві командора ордена Архонтов підкреслюється, що храм, унесений ЮНЕСКО у спіс сусвітньої спадщини, не повинен представлятися виключно як символ воєнної завойови чи приналежності одної релігійної традиції. Архонти нагадують, що у 1934 році Святая Софія отримала статус музея, а у 1985 році була включена у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО як помнік, який належить усьому чоловіцтву. Архонти відзначають, що рішення 2020 року змінити статус Святої Софії викликало занепокоєність у міжнародній супольності, включаючи ЮНЕСКО і Сусвітню Раду Церков. У документі говориться, що організація не ставить під сумнів суверенітет Турції, однак лічить недопущальним державне представлення собора виключно як помніка завойови, без признання його амаль тисячогодової історії як головної святині християнського світу. Сирія. Патріарх Антиохійський Ян X прийняв у патріаршій резиденції у Дамаску посла Турції у Сирії спадара Бурхана Кюраглу. Турецький дипломат підкреслив глибокі історичні зв'язки, які об'єднують народи і релігійні громади Близького Сходу, відзначивши важливість сумісних намагань по умацуванні миру. Під час розмови баки обміркували потребу у співпрацівництві і солідарності у процесі відновлення сирійського громадства, а так само значення принципів громадянського одинства і мирного суіснування. Патріарх Ян X подякував турецькому послу за проявлену підтримку і підкреслив, що Антиохійська православна церква протягує виконувати свою місію по умацуванню взаєморозуміння і співпрацівництва поміж різними громадами регіону. Іорданія. У столиці Іорданії почалася підрихтовка до будівництва нового православного храма, присвяченого праподобним Паїсію Святогорцю, Сафронію і Парфірію. Про старт проєкта обвістив архієпіскоп Кіріакупольський Христофор у День пам'яті праподобного Паїсія. Поводле слов архієпіскопа, вибор небесних заступників є свідченням святості у сучасним світі. Потреба у будівництві храма тлумачиться хутким ростом західніх районів Амана і переселенням туди великої кількості православних сім'яв. Земельний участок для будучого храма передало Православне товариство культури і едукації, а сам йон зареєстрований на Єрусалимський патріархат. Керувати реалізацією проєкта буде архімандрит Афанасій Какіш. Естонія. Міністерство внутрішніх справ Естонії закликало державну установу РКАС скасувати домову оренди Олександра Невського кафедрального собору у Таліні, який знаходиться у користанні Естонської православної церкви Московського патріархату. Гэтая ініціатива зв'язана з поправками до закону про церкви і приходи, які набили моц і обов'язують релігійні об'єднання до 28 снежня 2026 года ліквідувати адміністраційну і фінансову залежність від заміжних релігійних центрів, які можуть уявляти погрозу безпеці держави. Закон так само продугледжує обмежування для духовенства і керівників релігійних організацій, коли їм раней було відмовлено у дозволі на жыхарства з меркаванням державної безпеки. Асабліва гэта тычыцца мітрапаліта Яўгена Рэшэтнікава, якому не прадоўжылі дазвол на пражыванне. Кіраўніцтва Эстонскай Праваслаўнай Царквы Маскоўскага Патрыярхату вывучае магчымыя юрыдычныя спосабы абароны, уключаючы міжнародныя механізмы, адначасова прызнаючы складанасць унясення зменаў у свае асноватворныя дакументы. Румынія. У манастыры Багдана у румынскім горадзе Редеўцы на мінулым тыдні адбыўся фестываль «Старадаўняя кніга. Вернутая пісьмовая спадчына царквы», прысвечаны захаванню і папулярызацыі старажытных царкоўных рукапісаў і друкаваных выданняў. Мерапрыемства аб'яднала спецыялістаў па гісторыі кнігі, багасловаў, даследчыкаў, музейных работнікаў і прадстаўнікоў царкоўных устаноў. У праграме былі запланаваны выставы рэдкіх богаслужбовых кніг, навуковыя даклады, прэзентацыі праектаў па рэстаўрацыі і захаванні пісьмовай спадчыны, а таксама адукацыйныя мерапрыемствы для шырокай аўдыторыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што фестываль нагадаў пра значэнне старадаўных рукапісаў і ранніх друкаваных выданняў як неад'емнай часткі духовнай і культурнай памяці румынскай праваслаўнай царквы і румынскага народу. Асаблівая ўвага была нададзена манастыру Багдана, аднаму са старэйшых духовных цэнтраў Букавіны, дзе на працягу стагоддзяў захоўваліся каштоўныя помнікі царкоўнага пісьменства. –

Апостольське читання. Другий ліст апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 1 по 10 вірші. «Дик ти, дитя моє, умацовуйся у ласці, що у Христі Ісусі, і що чу від мене праз многих свідків, тоє передай вірним людям, які будуть здольними і інших навучить». Дик перенось злебеди, як добрий жаунєр Ісуса Христа. Ніхто з тих, хто змагається, не зв'язує себе справами життєвими, каб подобатися тому, хто його узяв у войска. І коли хто споборнічає, не отримає вінка, коли буде споборнічати незаконно. Земляроб, який працює, мусить перші споживати плоди. Розумій, що кажу. Нехай же дасть тобі Господь розуміння у во всім. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давіда, який у воскрос з мертвих поводлі Євангелля моєго, у яким переношу злебеди аж до путав, як злочинця, але Слова Божого нельга зв'язать. Діля гэтага я усе триваю, діля вибраних, і каб яны досягнули збавлення, що у Христе Ісусе з вечною славою.

Розважання над апостольським читанням. Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання над апостольським і євангельським читаннями від автора телеграм-каналу Нататки Верніка. Свідчення наражається не у одиноці. Яно завжди уже кимсьці почутає, кимсьці пережитає, кимсьці збережене і тільки після передадене. Тому Павел просить Тимофея не просто пам'ятати слова, але прийняти на себе відказність за їх далейший шлях. Віру уваходить прослухання. Але слухання становиться справжнім тільки тоді, коли почутає підтверджується життям. Свідка – це не той, хто шмат говорить про Бога. Свідка – це той, про кого слово стало справою, а обіцяння – досвідом. Тільки таке свідчення може викликати довір. Яно не примушає вірити, яно відкриває можливість повірити. Кожен вірник – звяно великого ланцюга. Ми нічого не створюємо з нуля і нічим не володаємо кінчатково. Ми приймаємо те, що було довірено іншими, каб у свій час передати гэта далей. Адказність дотичиться не тільки самого змісту, але і чистіні серця, праз якое проходить гэты дар. Божая ласка не належить нам. Яна тільки знаходить у нас ще одну махчимасть бути передадзеной. Тому Павел заклікає умацовуватися не у собі, а у ласці Христа. Уласних сіл завсёды недостатково для верності. Верність не виростає з упевненості у собі. Яна нараджається з довіру тому, хто застається верним першим. Чим глибей чоловік приймає гэты дар, тим менш йому потрібно доказувати свою силу. Менавіта з гэтай ласки виростає і свідчення. Быць верніком значить заўсёды заставацца адкрытым у абодва бакі, прымаць і перадаваць. У гэтым ёсць сапраўдная свабода, бо вера не становіцца нашай уласнасцю. Яна застаецца жывым рухам да веру, ад Бога праз чалавека да іншага чалавека. Мы не гаспадары гэтага патоку, але нясём адказнасць за тое, каб ён не быў перарваны. Магчыма, менавіта на такіх ціхіх, амаль непрыкметных сведках і трымаецца свет. Не на самых гучных галасах, а на тых, хто дзень за днём беражліва перадае далей тое, што некалі сам атрымаў як

Євангельське читання. Євангелля поводле Луки, 8 розділ, 16 по 21 вірші. Ніхто, запаливши свічку, не прикриває яє посудиною, або не ставить подложок, але ставить на свічник, каб ті, які уваходять, бачили світло. Бо нема нічого таємного, щоб не виявилося, ані схаваного, що не стало б відомим і не вийшло на світло. Дик глядіться, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дадено буде, а хто не має, у того буде забрано і тое, що він думає мець. І прийшли до його маці і брати ягоные, і не могли подійсти до його з причини натовпу. І повідомили йому, кажучи: «Маці твоя і брати твоє стоять вонки, хочуть бачить тебе». Йон же, отказуючи, сказав їм: «Маці моя і брати моє, это тие, які слухають Слово Боже і виконують Його». Євангелія поводле Луки здивляє не тільки подіями, але і тим, як тонко побудований його оповід. Сьогоднішній уривок – не особна думка, а початок великої теми, яка буде розгортуватися амаль до кінця розділу. Христос називає своїми братами і сестрами не тих, хто стоїть побач з ним поводле крові, а тих, хто чує Боже Слово і виконує його. Менавіта тут Лука закладає подмурок для усього, що відбудеться далі, бо віра саправди народжається від слухання. Але слухання у Євангеллі ніколи не закінчується самим слуханням. Почутое слово просить реалізації. Яно хоче стати кроком, рішенням, учинком, інакше слово застається тільки гуком. Тому після гетих радков Лука покаже некалькі різних історій, які ніби відказують на одно питання. Що відбувається з чоловіком, коли він не просто почув, але відважився довіритися Божому Слову? Неузабаві Ісус пошле 12 вучнів обвящать добру вестку і разом з дорученням дасть їм дивний загад – не брати у дорогу того, що, звичайно, лічиться необхідним. Без запасів, без гарантій, без страховки на випадок неудачі. І гэта не про бідність як мету. Гэта про віру, яка вучить абапірацца не тільки на власні розліки. Довір завсёды починається там, де чоловік уже не може усе забезпечить сам. Після Лука розкаже, як вучні вернулися і розповіли Ісусу про пережитие. Это буде не справоздача про поспехово виконану місію, а свідчення того, що почутое слово саправди може нести чоловіка далі, чим його власні махчимості. Тому сьогоднішнє слово Христа – это не просто отказ його родним, это запрошення у нову сім'ю, де свояцтво виростає з довіру, де людей єднає не агульне походження, а агульна готовність слухати і увасоблять почутое.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Ці змянілося у вас ставлення до ваших концертів після 2020-го, коли, наприклад, раніше ви просто виходили на сцену для того, щоб ловити гэта кайф, а зараз ви виходите у еміграцію для того, щоб єднати білорусів?
1: Так, по-перше, єднати білорусів, по-друге, нести через гэта нелегкі часи нашу білоруську мову і білоруську рок-культуру, бо рок-культура у кожній країні своя. У Беларусі вона своє має особливості, білоруська рок-сцена, польська своя там, ну і так далі. Треба, щоб люди та ведали, що є така білоруська мова, що є така Білорусь, і що там є годні гурти і годна музика, які варто слухати, на які варто ходити і відсочувати за новими релізами. То бок зараз це вже як місія. Коли раніше був рок-н-рол, розколбас і все таке, то зараз це вже така ось як наша місія. Тобто ми граємо білоруську рок-музику і про тяжке життя не всім є, щоб не вмерли.
2: Ну, але так само не треба забувати, що ми хочемо, щоб люди добре побили час. Це не просто яка місія звозка. Ми, як раніше, любимо музику і відаємо, що людей вона важна не тільки як інструмент об'єднання, але як просто як виплеснути свої емоції, може бути, посумувати по там розбитим серці, не ведаю, що ж ти ще.
3: Пацана.
2: Так. Или дівчина, да. Це все разом, я думаю, що це об'єднується. Просто дається ще одна функція, місія, так сказати.
4: І у нас шмат гэтай енергії. Ми хочемо її ділитися з людьми. Вельми любимо грати музлом.
5: Узникає почуття.

0: ці адбулося у вас за апошні час відкриття ніякого музичного колективу або музики, який вам прийшовся до сподоби?
1: Я можу сказати про ребят, є такі Звонку. Я не вельми такі бадьори, білоруськомовні такі, пресентований панк-рок. Граюсь вельми добре, музло мені подобається. Це я для себе відкрив. І коли за себе казати, я вельми рідко відкриваю для себе нову музику. І для мене новою музикою може бути і некий вже сталий гурт. І ось сьогодні ще я послухав Криві, «Ёлки-палки», а чому я їх не слухав-то раней? Так само дівчини кльово сполучають драм-н-бейсові вайби з фольковим вокалом. Це так само, я лічу, можна так сказати, адметна риса. Юмінка.
2: Passive Voice мені сподобався гурт.
3: Ну, і не в Мінську, так?
2: Трошки гэты гурт вокально щось мені нагадує, але я лічу, що гэта початок, і що з часом трошки вони шліфуються, випрацюється менавіта уже максимально свой стиль. Але початок вельми добрий. Енергія така молодая такая, якої та хочеться якби підпитатися. Та бачно, ось як ми робили там, коли нам було по 20 год, по 25. Ні, ну і зараз ми робимо так само моцну і класну музику. Ну, але вже, а зараз ти вже ведаєш, у яким ти робиш та керунку, у яким ти можеш зробити добре, а у який тобі ліпше не лезти, бо це не твоє, і ти не можеш зробити це максимально якісно. І тому ось у гэтага гурта така є неабуздана енергетика, якою та потрібно просто направити ось у одне таке, каб яна так та не розливалася, як та речка по каналах, а каб яна ось одною струєю була.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларуси, 9 у Польши. Война в Украине. Киев стал, по сути, прифронтовым городом АПК. Угонорует медалем Франциска Скорины шарах выбитных особ. В Варшаве пройдет книжный маркет, присвященный Светлане Курс. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Киев стал полновартостным прифронтовым городом с пункту глядения повітряних атак. Про это каже войсковец Збройних сил Украины Александр Мусиенко, повідомляє агентство УНИАН. Россия теперь может регулярно наносить по столице Украины комбинованные удары, використовуючи ракеты С-400 с территории Брянской и Курской областей. Эксперт лічить, что суперник здольны проводзіць 3-4 масштабныя атакі ў месяц, выпускаючы зараз да 70-80 ракет і некалькі сотняў беспілотнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў супраць паветранай абароны для перахопу ракетов, тому силы обороны робят ставку на знищение пусковых установок на территории России. Министерство внутренних справ Беларуси поведомило про спынение деятельности группы, которую подозревают в организации каналу незаконного удела, знаходжения и транзиту замежных громадян праз территорию Украины. У министерства заявляют, что на протягу 2 годов подозреванные организовывали незаконное перемещение громадян Украины по Дневой Азии с территории России в Беларусь. Об'єднаний переходний кабінет угонорував з нагородами 9 чоловік, у їх ліку удава Василя Бикова, правоборонця Стефанович, телеведучая Ваданосова. Об рішенні угонорувати з нагородами шерах вибітних особ повідомив 1 жнівня об'єднаний переходний кабінет. Медалем Франциска Скорини будуть узнагороджені керівник вольного руху Галина Казіміровська, діяч білоруської меншості у Польщі Юрій Остапчук, співачка і педагог Богуслава Карджевська. Медалі нескорених Лариси Гінюш, удостоєний правооборонця були політв'язень Валентин Стефанович. Медалі за пленну працю на користь Білорусі отримають удава Василя Бикова, Ірина Бикова посмертно, співачка, поетеса, музика, телеведучая Катерина Ваданосова, литовський юрист Дайнос Желімас, український політичний діяч Сергій Соболєв. 9 жнівня у Варшаві пройде книжний маркет, присвячений Світлані Курс. Частку виручки видавецтва накерують сім'ї письменниці, а так само на премію її ім'я, про яку організатори об'являють напередодні події. Удельниками маркету будуть видавецтва «Полоцькі лабіринти», «М'яні нема», «Комунікати», де многія інші. Нагадаю, що письменниці Світлани Курс не стала 20 липня бігуча году. Она стала одной из самых ярких представниц сучасной белорусской литературы, выступающей под псевдонимом Эва Вежнавец. Наибольшую ведомость ей принесла повесть «По что идешь, Волча», якая отримала премию имя Ежи Гедройця, была перекладена на несколько мовов и принесла авторце международное признание. Больше новин узнайдете на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рація». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рація». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже переменная облачность. Удение без истотных опадков. Температура по ветру максимально прогреется до 26-28 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рация».
3: Well, if you like to read, that means someone has to write.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: All Along Again – сингл від Джека Уайта з нового альбому Frozen Charlotte. Музика з Детройт вертається і нагадує нам про його музичні витоки поміж блюзом і роком. Цікаво про новий альбом розповідає Павел Рогожинський з порталу «Лабораторія музичних фузіїв». Frozen Charlotte – це альбом мертвих речей, які ожили. Старі ріфи, зношені схеми, блюзові гами, органний пил і перкусійні рифми, які ми відаємо уже 10 годі, але тут вертаються з нова сила, і це новий удар. А ви слухаєте слово з музика і на хвалях білоруська радіо Рація. І традиційна з вами ла мікрофона Іло Карпюк. А як чергова я на хвалях понесемся так само у бок гітарних просторів, хоча по щирості не відаю, адкуль Катя Пожидаєва, здається, не з родного та Джека Уайта, Детройт. Але Катю запускають, правда, уже на радіостанціях у Великобританії чи США. Буду дослідувати далі її дорогу до сусвітньої присутності. Перший сингл «Inherited Scars» освітляє криху травми чи схеми, які я несем з собою про покоління. Але я на сьогодні підготувала той черговий сингл, мені більш до сподоби. «Капіталізм» увасобляє гатую незалежність і бунтовничість Каті, якою вона реалізує у плащі з місту, але думаю, так само хапає її своєю оригінальності. Катя Пождаєва.

Широкія, харизонтальні, але і шматпластові простори у музиці Shearwater під лідерством Джонатана Мейбурга. Варто звернутися, напевно, у бок цілого альбому «The New World». А тепер ми звернемося у бок історіїв, які нечакано завершилися. Апошніми днями дійшло двох вибітних у своїх галінах і країнах музиків, важних і для мене, але так само для музичного світу. Мартін Холл – це ікона дунської авангарди. Абсолютно незалежний поза трендами, абсолютно незалежний так само від сумної і тривожливої динаміки сатсеток. Творця з великого Т. Був гостем першої едиції Halfway Festival у Білостоку. Запомнив się своєю меланхолійною і елегантністю у гуку. Хоча у початках кар'єри, коли відбувся реліз його балет «Механік», ciężko było pełno takie pra jego skazać. Ale myślę, że wiedniem się do albumu Relief z 1985 roku, jaki tak samo weszł u katalog box set, pierw wydany u 1999 roku. Pieśnia Resonance. Niechaj rezonuje z wami tak samo.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 у Беларуси, 10 у Польши. Жанчына принесла бомбу до ресторану, где мог быть российский генерал. За 3 месяцы грузинские улады выслали 16 белорусских громадян. У Беларуси побиты температурный рекорд дня 90-годовой давнины. У студии с новинами Анна Чайковская. Женщина принесла бомбу до ресторана, где мог быть российский генерал. Инцидент отбылся в субботу вечером в элитном ресторане «Бальзи Росси» в центре Москвы. Ведомо про 3 загинулых – охотник, наведывальник и сама подрывница. Мэтой замаху, по воле российских и украинских СМИ, мог быть главнокомандующий повітряно-космічними силами Российской Федерации Александр Чайко. Ці був ён у ресторані у момент вибуху невідомо. Усього ранення отримав 21 чоловік. Повідомляється, що жанчина з вибуховкою поспробувала трапити на територію ресторана, де у той момент проходило закрите мероприємство. Ахоўнік не дозволив їй увійсти, після чого відбувся вибух. Рекордную кількість белорусских громадян, 16, выслали у другом квартале бягучага года улады Грузии, свідчить проведенный позерком анализ известок местной полиции. Это вдвое больше, чем у первом квартале, что на той момент так само было рекордным. За красовик и червень из Грузии выслана 15 мужчин и одна женщина. Таким чином, за полгодие Грузия, якой с 2012 года керує партія проросійського олігарха Бідзіне Іванішвілі, вислала 24 громадян Білорусі. Гэта 1,18% усіх заміжнікаў, висланих з країни за названий період. 12 білорусів, усі мужчини у другім кварталі бягучого года були зміщені у центр часового утримання, свідчать звістки поліції. У минулом годі Грузія вислала 6 белорусских громадян, усе мужчины, что стало годовым рекордом. За попередние 6 годов 2019-2024 из этой страны было выслано 3 громадян Беларуси. Огульная статистика свидетельствует об активизации грузинских силовиков. У 2021 году было выслано 77 замежников, у 2022 – 165, у 2023 – 190. У 2024 году 363 замежников, у 2025 – 1311. Грузия стала одной из основных краин с находжением белорусов, которые утекли от переследу режимом Лукашенко в 2020 году и позднее. Местные влады не задоволили ни в одного их ходайництва об наданні притулку. Моцная залива, якая отбринулася на городні у вечері 1 жнівня, викликала масштабне підтоплення у різних районах города. Градинський гарвиканкам закликав жихаров заховувати осторожність і з розумінням поставитися до наступства у непогоді. У городських уладах признали, що після інтенсивних і протяглих опадків система відводу дождевої води не справилася з нагрузкою. Тим часом температурний рекорд дня 90-годової давніни перекрити у Білорусі був 1 жнівня. Про це свідчить проведене виданнями позірк порівняльне експрес-аналіз оперативних і архівних даних білгідрометра. 1 жнівня після 15-ї години у Бересті повітря прогрілося до 35,6 градуса. Раніший рекорд був зафіксований 1 жнівня 1936 года у Васильевичах 35,2 градуса. За 47 годин Белгидромет выпустил 3 червоные штормовые попереджения об спякоте 31 липня, 1 и 2 жнивня. Меркуючи во свежем трехдённом прогнозе синоптика, спякота трохи ослабне на сутки 3 жнивня до 30-33 градусов на поудні и поудневом усходе Беларуси. а затем ізноў узмоцніцца 4 жніўня да 32-37 градусаў на поўдні краіны. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: У сусвітному хіті на хвилях Радіо РЕЦ Мерлін Менсон з нової композиції «Front Toward Enemy». Трек витриманий у фірмовий, змрочний естетиці музиканта і сполучає індустріальний рок, тяжкі гітари і провокаційні мастацькі образи. Пісню вийде у новий альбом «One Assassination, Wonder God, Chapter 2», вихід якого запланований на 14 жнівня. Новий реліз протягує концепцію попередньої частки і розвиває теми чоловічої природи, віри і внутрішніх конфліктів, які уже шмат годів залишаються відмінною рисою творчості Мерліна Менсона. «Front Toward Enemy» слухаємо на хвилях Радіо РЕЦ.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо РЕЦ. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку race.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Легендарний рок-гурт U2 разом з нідерландським диджеєм і продюсером Мартіном Гарріксом випустили новий сингл «Fireflies». Композиція сполучає фірмове гучання U2 з сучасною електронікою, створюючи атмосферний і емоціональний трек з масштабним, амаль кінематографічним настроєм. Праця над піснею довжилася каля 6 годин, а її перше живе виконання відбулося на фестивалі «Tomorrowland». «Fireflies» увійде у новий студійний альбом U2, який чекається пізніше сьогодні. «Fireflies» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

Кружилка заховує характерне для гурта гучання, але одночасово виглядає більш стриманий, дорослий і атмосферний. У дівацьких композиціях музики сполучають виразні гітарні мелодії, ритмічну легкість і легке оттінні ностальгії. Альбом гучить цілісно і натурально, без імкнення здивити любою ціною. Замість експерименту The Strokes робить ставку на моцні пісні, познавальний стиль і емоційну щирість. Reality Waits виглядає як упевнений протяг творчого шляху гурта і ще раз підтверджує, що їх музика залишається актуальною і праз амаль 30 років після заснування колективу.

0: Новини музичного світу.
1: Американська співачка Олівія Родріго обвістила про створення нового жіночого фестивалю Daisy Chain Fields. Проект протягує традиції знакомитого Ліліт Фер, який у 1990-х став символом підтримки жінчин у музичній індустрії. У фестивалі приймуть уділ відомі артистки різних поколінь, а частка зібраних сродків буде накерована на доброчинні ініціативи. Незалежные музычные фестивали Шотландии обвинователи BBC у недобросумленной конкуренции. Организаторы нескольких незалежных музычных фестивалей у Шотландии заявили, что выпуск нового фестиваля BBC Radio 2 in the Park привел до резкого падения продажи билетов и навод отмены некоторых мероприемств. Повод для организаторов – великий державный проект перетягнул на себе глядачу и хедлайнеров, что поставило невеликие фестивали у вельми складанное становище. У Франції відшукали унікальний архів – 53 години відеозапісу музичного фестивалю «Рів'єра 76», який довгий час лічився страченим. Фестиваль, організований створальником «Вудстоком» Майклом Ленгом, відбувся у 1976 році, але після фінансового провалу амаль на полстагоддя зник з історії музики. Пленки були випадково знайдені у Паризькому архіві і тепер відреставровані спеціалістами Французького національного аудіовізуального інституту. На них заховалися виступлення Джо Кокера, Джиммі Кліффа, Бетті Девіса і інших відомих музиків. На основі знайдених матеріалів уже підрихтований документальний фільм, який упершиню відкриє широкій публіці історію цього амаль забитого фестивалю.
2: Do you have his number?
3: Yeah, I remember it. I memorized it.
4: Hey, this is Scotto. Deep is on tonight, so leave your name and number and I'll get back to you. Peace.
5: Hi, Scotto. It's Kelly. Listen,
6: Scotto, dude, man, this is Chris. Look, we want to go to that party tonight, but we don't know where it is.
7: Call me back when you...
8: I want you to call me.
9: He's not home. We'll leave a message.

Героями сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родам» була сім'я Бураков, яким, будучи ніде у Москві, Петербургу, Лондоні, Мінську чи Бересті, захотілося шукати своїх падляшських корнів. З Аленой Каверіной і М'ячеславом Бураком ми зустрілися у Чорної церковної, у гостинним домі айця Миколая Овсенюка і його матушки Марії. Передачу підрихтувала Валя Лаєвська.

тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації. Привітання. Я так часто вам розказую тут білоруські гітарні байки, що уже навіть забувся, що існують агульночеловічі байки, і що вони часом такі ж цікаві, як і наші внутрішні білоруські. Сьогодні я хочу вам розповісти історію одного зі своїх гітарних героїв, своїх гітарних куміров – Едді Ван Халена. Махчима, ви чули некоторі пісні Едді Ван Халена, махчима – ні, але гетеє соло ви докладно чули. Просто яно гучить не як гітарне соло, а як нейка абстрактна музика, нейкий абстрактний вибух. І тому, махчима, ви навіть не звернули на його увагу. Перед тим, як я вам розкажу гетую історію, я кришечку розкажу вам, хто такий Едді Ван Хален. Самый відомий гітарист у світі, напевно, Джиммі Гендрікс. Так ось на другім місці після Джиммі Гендрікса гітаристи, звичайно, називають Едді Ван Халена. Чому? Тут некілька складників. По-перше, Едді створив цілком унікальну віртуозну техніку гри на гітари. Каб не вдаватися у подробязності технічні, гэта калі другая рука так само з'являється на грифі, і ось гэты обедві руки гучать як класичне арпеджіо Ліста, Паганіні ці Баха, наприклад, вельми віртуозно, вельми пригожа, вельми музично. Другим складником відомості Едді Ван Халена з'явилося новаторство у галіні проєктування гітари. Каб здійснити некоторі свої задумки, ён сконструював речі, якими гітаристи користуються до гэтага моменту. Гэта так званая Floyd Rose System, гэта тремоло систем, яка дозволяє робити такі глибокі підтягування струни у гору і опускання у дол, які нагадують нечеловечі крики слона, ці глибинні некі вибухи. Ось всі гэті речі дозволяє зробити гэтая система, і винаходництвом гэтым займався власноруч Едді Ван Хален. Третій складник. Ягоне ім'я Ван Хален носить вельми відомий, вельми поспяховий американський рок-гурт. У 80-е гэта був, махчыма, самый популярный американский рок-гурт. Так-так, не здивляйтеся. Тое, что популярно в Америцы, досить часто не бывае вядома нават у Европе. І чацвёрты складнік – гэта сама асоба Едді Ван Халена. Ён неверагодна абаяльны чалавек. Ён заўсёды грае гэтыя свае звышвіртуозныя пасажы с усмешкай, быццам бы гэта нешта вельмі простае, што кожны з вас адразу зможа гэта зрабіць. І вось гэты сплаў гэтых власцівасцяў зрабіў Едді Ван Халена абсалютна культавым персанажам у гітарным свеце.

А зараз сама історія. До речі, я розкажу вам її так, як її розказують в англомовному світі. І менавіта вона так само поупливала на невірогодну популярність Едді Ван Халена як гітариста. Едді Ван Хален зайшов у Лос-Анджелеську студію гукозапису Westlake 18 студзеня 1983 года. І він приніс з собою тільки свою гітару і пляшку пива. І уявіть собі не мог, що в наступні 20 хвилин створить одно з самих знакових гітарних соло в історії. Те, що відбулося в цій студії, змінило музику назавжди. Але тоя, от чого Едді відмовився після цього, покинуло усіх наогул без словів. Майкл Джексон пропонував йому мільйони. Едді сказав тільки 4 слова, які шокували і навіть змінили світ. Телефон зазвонив на 3 дні раніше, у неділю по обіді. Едді був у своїй хатній студії у Лос-Анджелесі, і він працював над новим матеріалом «Ван Хален». Гурт був на піку свого поспіху. Їх альбом 1982 года «Дайвер Даун» став платиновим, і Едді Ван Хален лічився найвеличайшим гітаристом з тих, хто живе. Ван Халену було 27 годов, і коли я приміраю гэты взрост на собі, я згадую, що в гэты момент я вже забив кончатково гурт «Мроя», і ми почали працювати над матеріалом до нового альбому, до першого альбому гурта «НРМ». Едді 27 годов, і світ року належить йому. Коли дзвонить телефон, Едді амаль ніколи не підіймає слухавку. Ён внутрі експериментаў з новым гітарным эфектам, нечым, што ў выніку стане яго фірмовым гукам. Але нешта прымусіла яго зняць слухавку. «Алё», кажа Едді, прыціскаючы слухавку плячом да вуха, таму што абедзве рукі заняты гітарай. «Едді, гэта Квінсі Джонс». Я мог бы прысвяціць Квінсі Джонсу некалькі праграмаў, але назову толькі самыя неверагодныя дасягненні. Ён атрымаў 27 прэміяў Грэмі і 79 разоў быў намінаваны на Грэмі. Голас на другім канцы дроту быў беспамылковым. Едді завагаўся. Квінсі Джонс, легендарны прадзюсер, які працаваў з Фрэнкам Сінатрам, Рэем Чарльзам і на той момант прадзюсаваў новы альбом Майкла Джэксона. Едді подумав, що, напевно, це жарт, пранк, що нехто з його колегів по гурті здекується з його. «Ага, а я папа римський», – отказав Едді і вже готовий був покласти слухавку. «Едді, я серйозно. Я зараз продукую новий альбом Майкла, і у нас є пісня, якої треба нечто надзвичайне, нечто таке, що можеш зробити тільки ти. Майкл адмислово попросив менавіта тебе». Едді нарешті відпустив одною рукою гітару і взяв слухавку. Голос був занадто докладним, занадто професійним. Гэта не було жартом. «Майкл Джексон хоче, каб я заіграв на його кружелці?» – спитав Едді, щиро збянтежений. «Ван Хален був хард-рок гуртом. Майкл Джексон був найбуйнішою поп-зоркою в світі. Гэтыя два сусветы ніколі не сутыкаліся». «Гэта рок-песня, Едді», – пачаў тлумачыць Квінсі Джонс. «Яна мае назву «Beat It». Майкл хоча паказаць свету, што музыка не мае межаў. Нам патрэбна гітарная сола, ад якога у людзей адпадуць сківіцы. Ці можаш ты прыехаць у Westlake Studio ў аўторак?» Едді паглядзеў на сваё піва, потым на сваю гітару. У яго не было запланаваных студыйных сесіяў. Гурт «Ван Хален» быў паміж турамі. Ён нічога не губляў. «Вядома», – сказаў Едді проста. «А каторай гадзіне?» «А другой?» «І, Едді, вазьмі з сабой свой характар». У той аўторак Едді «Ван Хален» паехаў на сваёй старой пабітай машыне ў студыю гуказапісу «Вестлейк». Ён нічога не сказаў сваім калегам па гурце. Ён не тэлефанаваў свайму менеджеру. Ён просто взяў сваю гітару, франкенстрат, бела-чырвона-чорную гітару, якую ён сабраў сам, і зайшоў у студыю так, нібыта ішоў на звычайны сяброўскі джэм-сэйшн. Чаго ён не ведаў,
Ды гэта таго, што Майкл Джэксон ужо некалькі тыдняў спрабаваў займець буйнога рок-гітарыста для гэтай песні. Ён тэлефанаваў іншым вядомым гітарыстам. Адныя хацелі занадта шмат грошаў, іншыя не жадалі быць звязанымі з поп-кружэлкай. Некаторыя нават не ператэлефаноўвалі. Эдзі ўваходзіць у студыю 3, і там Майкл Джэксон. Так, той самы Майкл, які толькі што выпусціў трылер, які ўжо робіцца самым папулярным альбомам усіх часоў.

Розбив серцем наші мухмахи, лесом, лугом і пальом. Досить чували нас панеляхи, бідно їм тиск москалем. Ох, я гопли, а ти як піни.

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńska i ty, ja pierokładziony Jekaterina i Maciejewskaj u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i ty je w ałsich pieśniach, co siądnia popływuć u efir, buduć galownym motywam siądniaszej programy. Dyk Baczyński, heta adzin z symbolał tahoż paustania, jako je wybuchła 82 hady tamu nazad, a siamnacataj hadzinie 1 żniwnia u Warszawie.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierokładka Ciaryny Maciejewskaj. Ty raka, što plywieł minuloje, jak dawno ja po warwarsku ryży na wadzie twojoj ćwił zasnulaj, zory i runy na joj niechta wyszył. Тут фантом висять висока, волк олені м'ять-вєць золоти, і разнує драуляне в облака, малявани в повітри матеу. Здавняй меді має рам'йони, привіт рами слабому дадінай. Я дамок, унутри зелене, от твоєї тишині патіни. Не кранай, бо труха узаўецца, не глядзі там на віслы горад, толькі жоўты прамень застаецца між табою і вечнай зоркай. Бачу ў снах вадзянога духа, бачу крыгі, плыты і прышласць. Твая скруха, скрыпічная скруха,

0: Bolž za 80 užo hadov Varšava, a za joj uša Polšča, ušanouva je pamjać prapał stancał, jak i ja u 1944 hodzie, wyrašili zmahaca za swobodu z namnoha macniejszym vorahom. I tolkiż užo hadov trwaje dysput, ci kierowniki powstania mieli prawa paslać tysiaczy ludzi na amal niepaźbieżną śmierć. A do tego jeszcze dochodzić acenka powodzinał sowietał, jaki stajałszy u warot Warszawy, nie zrabili niczoha, kab da pomachczy wajujuczym życharam Warszawy. I nie zabywajma, że w usim świecie żywie już tolki niedzie kala 200 warszawskich powstanców.
1: Zbigniew Herbert, Баллада про тое, што не гінем. Пераклад Марыны Казлоўскай. Што на світанні выплывалі, ды ўжо не вернуцца ніколі, пакінулі свой след на хвалі. У глыб мора ракавіна ўпала, як з камянелых вуснаў цуд. Што кручылі пясчаным шляхам, ды не дайшлі да ваканіцаў. Хотя побачили уже дахи. Упав ветра звоне, мають сховню, які осиротять тільки, покой холодне, кольки книжак, пусты каламар, белый лист. Направду не померли цалкам. Их шепт доходить раз шпалеры, у столи плосма живе голов. З вады, зямлі, паветра, вапны, створаны рай іх, анёл ветру. У далоні цела раза мне будуць лунаць на лугавінах свету.
2: Вятр дрэва спіне, земля дойжала, косы бжух.

0: Одним з польських істориків, як і критично відноситься до варшавського повстання, з'являється Пётр Зыхович, який у своїй книжці «Обленд 44. Варіатства 44» у початку розділу «Варіатства у Варшаві» пише: «Муза історії Кліо не була доброзичлива і до речі посполітай у апошні астагоджі. Біди, які обринулися на нас, могли б поділіть некалькі народів, і усе могли б назвати себе нещасними. Однак ніякая біда не може порівнатися з поразой у Другій сусвітній війні і найвялікшай трагедіяй, найвялікшай катастрофай гетай війни для нас було Варшавське повстання».
1: Тадеуш Ружевич, 1939 год. Переклад Марини Козловської. «Я підманути, тому можете вручити мені білий посох сляпого, бо ненавижу вас. Утікаю від себе вчорашнього. Шукаю могилки, де не воскресну з мертвих. Тут покину непотребні, а смішні реквізити. Бога маленького липовую фігурку, орла білого птушку, на галинце чоловіка, яким я не буду.

0: Варшавське повстання, особливо загад об його вибуху, можна оцінювати по-різному. І так, здається, буде ще шмат годів. Навіть тоді, коли серед живих не залишиться вже ні один повстанець. Але героїзму, особливо молодих тоді людей, які пішли воювати і як же часто віддали своє життя, ніколи не лга забувати. У моцно безвартосним сучасним світі пам'ять об людях, які не хотіли жити під чужою лапою, чи то німецькою, чи то совєтською, далі нехай буде визначальником теперішнім і будучим поколінням.
1: Чеслав Мілош у Варшаві. Переклад Андрея Гадановича. Що робиш, поет, на руїнах собора Святого Яна у теплий весновий день? Про що ти думаєш тут, де вітер несе відвисли пил червоної крушні? Ти клявся не бить ніколи плакальніця і жалобнай. Ти клявся не докранаться до ранов свого народу, каб їх не зробить святиняй, проклятай святиняй, насланням твоїх далеких нащадків. Де та плач Антигони, що не знаходить брата, де та звиш чоловічай міри, серця як камінь, де жамярица й замкнули, зерня темной любови самой несчастной земли. Ти так я хотел кахать, ти про это я марил. Ти так я хотел шкодовать, ти про это я марил. Моё пяро мне здаецца лягчэйшым за пёры калибры. Мне гэткі тяжар не под силу. Як жить у гэтай краіне, дзе наступаеш на косці непахаваных блізкіх? Галасы чую, бачу усмешкі. Як пісаць мне? П'яцюра рук хапаюць маё пяро і кажуць пісаць гісторыю іхніх жыцця і смерці. Ці плакальніца і жалобнай мне стацца наканавана? Не, п'яять му людські святи, золотые гаї.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. На еврейских могилках Белостока урочисто открыли новые архитектурные конструкции. У дилерском центре BMW у Польши отмовились обслуговывать белоруса. У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясовых поведомлений. На еврейских могилках на улице Усходней у Белостоку урочисто открыли новые брамы и огороджу, а так само отреставрованную мацеву тетки створальника мовы эсперанто Людвига Замінгофа Соры Замінгоф. У церемонии удельничали представники семьи Замінгофов, городских улад, еврейских организаций и жихары города. Каже представница роду Замінгофов Магда Барбась.
3: Самовича соскочена, но то теж не dawno się dowiedziałam, więc to tak było dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Tam mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie i mojej jakby hen-hen ciotki. To była ciotka mojej prababci. A moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
2: Namiestnik prezydenta Białostoka Rafał Rudnicki oznaczył, że dziękuję szmatgadowej pracy wolontierów Fondu Białostok Cement Restoration Fund i podtrymce города еврейские могилки перетвораються у повновартісний історико-культурний об'єкт, який буде цікавий туристам з усього світу.
4: У нас багато чеше, є теж цмінтар жидовський, який є одним з найбільших в Польщі, в найліпшому стані, вбрев позорам. Мисля, що варто, щоб ті, хто приїжджали до Białostoku, теж тут завітали і побачили це місце, бо є, очевидно, цмінтаром з кінцівки 19 віку.
2: Єврейські могилки на вулиці Усходній були заснованими каля 1890 года і лічаться одними з найбуйніших у Польщі. За апошнє десятигоддя там адреставрували каля 5,5 тисяч мацевов. А сёлета територію так само обнесли новой огороджей і усталявали нові брами. Белорус, який хотів трапити на обслуговування свого автомобіля BMW у Польщі, поскардився, що йому відмовили, спаславшися на санкції. Работники дилерського центру заявили, що проблеми не було б при наявності дозволу на жихарство у Польщі. Менеджери були максимально негативно настроєні. Поскардився білорус на відео, що з'явилося у TikTok.
5: Получається дуже цікава історія, що у вас є автомобіль, який ви купили у BMW. У BMW явно там вже заложено багато всього касаемо обслуживания, касаемо гарантийных каких-то замен и так далее, сервисного интервала. Но есть дилер в Минске, который кое-как, ну, работает. Вы можете покупать автомобили там, но если вы на этом автомобиле уезжаете в Польшу, вы не можете ее там обслуживать. То есть, если у вас автомобиль на белорусских номерах, если у вас автомобиль зарегистрирован на территории Беларуси, России, неважно, и у вас нету карты поляка, либо какого-то документа удостоверяющего, что вы легально находитесь на территории Польши, а не просто проездом, как я, вам никогда даже там щетки не продадут и еще что не сделается.
2: З уваги на санкції білоруси часто сутикаються з обмежуваннями у країнах Євразв'яза. Наприклад, у Польщі амаль не засталося банків, які відкривають рахунки громадянам Білорусі без дозволу на жихарство. До інших тем. Білорусь відкриє своє генконсульство у двох сибірських городах Росії – Красноярську і Новосибірську. До 1 листопада у них планують закрити відділення амбасади Білорусі у Росії, замість чого повинні з'явитися генеральні консульства. Зміни предугледжені постановою Совета міністрів, опубліковані на національному правовому порталі. Нові дипмісії будуть курирувати велізарні географічні зони. Відділення амбасади Білорусі у Красноярську об'єднує території Красноярського краю, Бурації, Тиви, Хакасії, Забайкальського краю, Іркутської області, Якутії. З Новосибірська ведеться праця з Новосибірською областю, Алтайським краєм, Республікою Алтай, Кемеровською, Омською і Томською областями. О природі. У паляўнічых угоддях Любанскага району Менскай вобласці у дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоў. Ланяў прывезлі з Капыльскага району ў снежні 2025 года. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. Каб зменшыць стрэс для жывёл, спецыялісты выкарысталі так званы ціхі выпуск. Частку агароджы разабралі без лішняга шуму, пасля чаго лані самі пакінулі вальер і выйшлі ў натуральнае асяроддзе. Европейская лань – свояк высокородного оленя и козули. Яна меньшая за оленя, але буйнейшая за козулю. У Беларуси этот вид сустракается параунально редко. Устойливые популяции есть только у особных господарках и регионах, хоть у червоную книгу краины лань не занесенная. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс.
7: Ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем.
6: Заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё.
8: Вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».

Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється. Калібна вот сляпым и глухим я пришел до тебе.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Після півторагодового перепинку заснувальник літрадіо Павел Антіпов обвестив про перезапуск білоруського інтернет-радіо. Проєкт уже вещає круглосуточно, а його створальники планують не тільки обновляти літературні публікації, але й підтримувати сучасних білоруських авторів невеликими гонорарами. Павел Антіпов розповів, чому білоруське літературне радіо сьогодні знову необхідне.
2: Це радіо почало 18 років тому, і воно завжди то ніякий час працює, то ніякий час не працює. Опошній рестарт був, здається, у 2023 році. Ми пропрацювали з новою командою до 2025-го. Ось потім скінчилось фінансування, і ми зійшли на різні свої проєкти. Бо таке було відчування, що, в принципі, ми зробили, що змогли. Ми там друкували шмат текстів нових, віршів, уривку з романів, так само ми робили подкасти. І, в принципі, на той час, на кінець 24-го року, вже ніяк відчувалося, що, в принципі, ми шмат чого зробили, і вже так нових текстів було мало. Ось, там ми встали на паузу. А зараз до мене звертаються люди, які чекають нових текстів, до мене звертаються люди, які написали нові тексти. І такого, в принципі, порталу для публікації нових текстів, їх не шмат. Ось, і літрадіо було... чи то одним, чи то одним з двох, де можна було надрукуватися молодим письменникам, каб їх почитали. Ось, і тому я вирішив власними силами це узнавити без фінансової ніякої допомоги. Я прошу допомоги тільки у слухачів, яким це цікаво. Ось, ніякі невеличкі там гроші, вони вже зараз донатять, і ми вже зібрали на некілька публікацій.
3: Що нового можна шукати у цьому новому виданні літради?
2: Це те, що я зробив живий ефір. Зараз у ефіри можна почути всі ті записи, які я робив, ці мої колеги робили на протягу 18 років. Це записи білоруських письменників і живих, і яких вже нема з нами за цей період. Шмат чого відбулося. Так само зараз у ефіри гучить білоруська музика від гуртів. Покуль, що там такі гурти, як «Тонкий ход», «Кміт ансамбль», «Синдром самозванця», «Пересадка у Стамбулі», «Сергій Пукс», там так само у ефіри. Я так само звертаюся до музиків, які відчувають, що хотіли б на якій радіостанції, каб вони гучали, каб вони зверталися до мене. Ось, я гэты запіс поставлю у ефір. А так само там зараз гучають подкасти. Подкасти наші, які ми робили ось 2023 года по 2025. Гэта такі передачі, як «Откуль беруться книги», про то, як білоруські письменники розказують, про то, як вони пишуть, що їх, які у їх творчі там проблеми з гэтым, ці, як вони дійшли увогалі до того, як писати. Є програма «Каля літератури», так само такий подкаст, і подкаст «Супер.Дудко», у яким такий самий суб'єктивний подкаст про білоруську літературу, де його автор розмовляє з білоруськими письменниками на ті теми, які його цікавлять. Так само там подкасти зараз гучать такої фотошколи «ФШ1». Це така фотосупольність фотографічна. Про творчість шмат, насамперед, письменників, які роблять фото, працюють так само у гэтым медіумі, і там так само шмат білоруських письменників у гэтых подкастах так само є. Ось. Ну і плани такі поширатися, нові подкасти шукати. Я веду, що є подкаст у портала «Таубін». Ось ми з ним зараз ведемо перемови, каб вони гучали на літради. А так само у прямому ефірі будуть прямі включенні, вже зараз бувають. Наприклад, ось було перше включення з культурницьких событий, було з Мальдісфеста включення. Це було цікаво тим, хто не може трапити на Мальдісфест. З любої кропки світу білоруси можуть послухати, що відбувається на гэтых фестивалях, послухати коментар нашого кореспондента, ніякі розмови, які він веде з наведувальниками. Там у слухателі літради анонси будуть у нас на сторонках. Ми вещаємо 24 години на день.
1: Паводле Павла Антіпова, літрадіо імкнеться стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм.

Заді до нас закликають мені одни. Это ж твоя башниця. Ти знов тут зможеш казати свої слова до неба. Ходи до нас, приймають мене другі, это ж твоя башниця. Ти знову тут зможеш слухати, що каже небо.

0: Христос увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Болгарія. Софійська мітрополія Болгарської православної церкви наклала заборону у священнослуженні на архімандрита Ніканора Мішкова, ігумена Гігінського монастира святих Косми і Дем'яна. Рішення прийняв патріарх болгарський Даніїл, який так само розпорядився почати у дочиненні до клірика церковний суд. Поводом для санкцій стали резкі публічні виступлення ігумена, відмова від зустрічі з патріархом і діяння, розцінені як порушення монаських обетів. Конфлікт почався літом 2024 року, одразу після обрання Даніїла патріархом. Тоді отець Ніканор подав прошення об відставці про принципове відрозненні у поглядах з першим ієрархом на конт російської агресії супроць України і міжправославних відносин. Протистояння завострилося після того, як монастир Косми і Дем'яна прийняв на відпочинок дітей з українських Сум, а сам ігумен сослужив з духовенством Православної церкви України. У соціальних сітках і інтерв'ю отець Ніканор жорстко критикував курс керівництва Болгарської православної церкви, обвинувативши його у лакействі перед російським імперіалізмом і прокремлівські позиції, а так само закликав патріарха Даніїла сісти у відставку. На своїй сторінці у Фейсбук архімандрит Ніканор заявив, що не намерений відмовлятися від своїх переконанняв і підтримки України. Справа ігумена Гігінської обителі стала виявленням розколу внутрі Болгарської православної церкви поміж духовенством і вірниками, які виступають з критичним поглядом на роль Росії і російської православної церкви, і тим крилом, якої орієнтована у церковній політиці на Москву. Греція. На грецькім острові Парос протягується боротьба з буйним лісним пожаром, який наблизився до одного з жіночих монастирів. У метах безпеки з монастира були евакуйовані монахині, а так само винесені особливо шановані святині і ікони. Поводле повідомлення у місцевих уладів, огонь розповсюдився на значній території, а моцний вітер ускладнив працю пожарних підрозділів. Врятувальна операція проводилася при уделі пожарної служби і поліції. Основною задачею стала безпека насельниць монастира і заховання церковних коштовностей. До моменту евакуації полум'я у притул підійшло до території обителі, однак інформації про потерпілих не поступало. Улади протягують уважливо сочить за розвитком ситуації і координують діяння екстрених службов. Пожарні розліки працюють круглосуточно, імкнучися не допустить розповсюдження огню на населені пункти і інші монастири острова. Сербія. Патріарх сербський Порфірій узначалив пам'ятні мероприємства, присвячені 150-годдю битви при Вуччим Долі, яка відбилася під час Чорногорсько-Турецької війни 1876 року. Урочистості пройшли коля меморіального комплексу, де були здійснені боска літургія і заупокойне пам'ятання полеглих воїнів. У своїм слові предстоятель сербської православної церкви нагадав про значення гэтай битвы, якая стала символом мужнасці, самаадданасці і барацьбы за свабоду. Ён падкрэсліў, што памяць пра продкаў павінна натхняць сучасныя пакаленні захоўваць вернасць хрысціянскай веры, гістарычным традыцыям і духоўнай спадчыне. На цырымоніі прысутнічалі архірэі, духавенства, прадстаўнікі дзяржаўных уладаў, арміі, грамадскіх арганізацый і шматлікія паломнікі. Удзельнікі ўсклалі вянкі да помніка героям бітвы і ўшанавалі памяць загінулых хвілінай маўчання. Аўстралія. З 28 по 30 липня 2026 года под старшинством архиепископа австралийского Макария отбылося позачерговое посяджение епархиального синоду австралийской архиепископии Сусветного патриархату. Головным зворотом иерархов до паствы стал заклик до уделу у мающем отбыться переписи насельництва Австралии, запланованным на 11 жнивня 2026 года. Синод закликав вірників виразно зафіксувати свою духовну і етнічну ідентичність, указавши у анкетах приналежність до грецького народу і до православної церкви. У межах нормативно-правової праці Синод сформував спеціальну комісію на чолі з архієпіскопом Макарієм. У задачі комісії уводзе розпрацовка актів і регламентів, предугледжених статутом. Правила у праці Синода, норм церковного суда, положення про ради церковних організацій, церковну архітектуру і доброчинні товариства. Окрім того, Синод присвоїв храму Панагія Камер'яні у Мельбурні статус паломницького центру, установив дати престольних святів і затвердив шерех пастирських і кадрових рішень. Афон. На Святой Гори Афон буде побудований новий медицинський центр агульним коштом 3,4 мільйона євро. Проєкт накерований на повищення узровню медицинської допомоги монахам, паломникам і супрацовникам афонських монастирів. Новий комплекс отримає сучасне діагностичне і лечебне обсталювання, що дозволить оказувати більш широкий спектр медицинських послуг непосредньо на території Манаской республіки. Фінансування проєкта предугледжено у межах відповідних державних програм. Будівництво повинно поліпшити систему екстреної допомоги і скоротити потребу у транспортуванні пацієнтів на материкову частку Греції. У останні роки особлива увага надається розвитку інфраструктури Афона, включаючи міри по обороні території від природних погроз, модернізацію дорожньої сітки і удосконалення об'єктів життєзабезпечення. Косово і Метохія. Командуючи об'єднаними силами НАТО у Неаполі, адмірал Стюарт Манч навідав сербський православний монастир Високі Дечани у Косові, де зустрівся з братством монастира і представниками міжнародних сил КФОР. Гостей прийняв ігумен монастира архімандрит Сава, який розповів про історію одної з головних святинь сербської православної церкви, включеної у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час візиту обмірковувалися питання безпеки монастира, який шмат годов знаходиться під оховою міжнародного контингенту КФОР. Представники НАТО підтвердили відданість протягу своєї місії по забезпеченню стабільності і безпеки у регіоні, а так само охові об'єктів релігійної і культурної спадщини. Архімандрит Сава подякував військовцам КФОР за шматгодову службу по охові монастира і відзначив велике значення супрацовництва з міжнародними силами для заховання святині. Польща. Предстоятель Польської православної церкви, митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава узначалив на минулому тижні набоженство у Залішанах, присвячене святкуванню Залішанської ікони Матері Божої і пам'яті подляжських мучеників. В урочистостях узяли удел архієреї, шматлікое духовенство, монахи і паломники з різних регіонів України. Після боскої літургії відбувся хресний ход, шанований іконою, а затим було здійснено молитовне поминання мучеников подляжских. У своїм казанні митрополит Сава підкреслив значення християнського свідчення, вірності Христу і заховання пам'яті про людей, які потерпели за віру. Він відзначив, що подвиг новомучеников застається духовним орієнтиром для сучасних православних християн, закликавши вірників заховувати церковне одинство, умацовуватися у молитві і передавати духовну спадщину будучим поколінням. Грузія. У Тбілісі на минулому тижні був представлений новий переклад на грузинську мову книги, присвяченої особі і служенню Всесвітнього патріарха Варфоломія. Видання стало доступним дякуючи супрацовництву представників Константинопольського патріархату і грузинських науковців, перекладчиків і видавців. Книга знайомить читачів з життєвим шляхом предстоятеля Константинопольської церкви, його богословськими поглядами, діяльністю у галіні міжправославного супрацовництва, охови навокольного осяроддя, міжхристиянського діалогу і свідчення православ'я у сучасному світі. Презентація видання пройшла при уділі представників академічної супольності і церковних колов. Адзначалося, що публікація на грузинській мові заклікана зробити спадщину Всесвітнього патріарха більш доступною для читачів Грузії і сприяти розвитку духовних і культурних зв'язків поміж Константинопольським і грузинським патріархатами. Ганна. Перший архіпастерський візит митрополіта Акрського Даніїла у православну громаду Г'яхі, який відбувся на минулим тижні, став важливою подією для місцевих вірників. Під час наведування архієрей здійснив боскую літургію. Зустрівся з духовенством і прихожанами, а так само ознайомився з життям молодої православної громади. У своїм звороті він подякував вірникам за їх відданість церкві і підкреслив значення місіонерського служення у регіоні. Особлива увага була нададена підтримці місцевих православних сім'яв, катехізації дітей і молоді, а так само далейшому розвитку церковного життя. Після набоженства відбулася розмова з прихожанами, під час якої обмірковувалися питання далейшого розвитку парафіяльного життя і діяльності. Греція. Національний командор ордена Архонта Усесвітнього Патріархату спадар Ентоні Лімберкіс виступив з заявою до 6-ї годовини перетворення Собору Святої Софії у діючу мечеть. Поводом стали урочистості, організовані уладами Турції під назвою «Святая Софія – помнік завойови і серце цивілізації». У заяві командора ордена Архонтов підкреслюється, що храм, унесений ЮНЕСКО у спіс Всесвітньої спадщини, не повинен представлятися виключно як символ воєнної завойови чи приналежності одної релігійної традиції. Архонти нагадують, що у 1934 році Святая Софія отримала статус музея, а у 1985 році була включена у спіс Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як помнік, який належить усьому чоловіцтву. Архонти відзначають, що рішення 2020 року змінити статус Святої Софії викликало занепокоєність у міжнародній супольності, включаючи ЮНЕСКО і Всесвітню Раду Церкви. У документі говориться, що організація не ставить під сумнів суверенітет Турції, однак лічить недопущальним державне представлення собора виключно як помніка завойови, без признання його амаль тисячогодової історії як головної святині християнського світу. Сирія. Патріарх Антиохійський Ян X прийняв у патріаршій резиденції у Дамаску посла Турції у Сирії спадара Бурхана Кюраглу. Турецький дипломат підкреслив глибокі історичні зв'язки, які об'єднують народи і релігійні громади Близького Сходу, відзначивши важливість сумісних намагань по умацуванні миру. Під час розмови баки обміркували потребу у супрацовництві і солідарності у процесі відновлення сирійського громадства, а так само значення принципів громадянського одинства і мирного суіснування. Патріарх Ян X подякував турецькому послу за проявлену підтримку і підкреслив, що Антиохійська православна церква протягує виконувати свою місію по умацуванню взаєморозуміння і супрацовництва поміж різними громадами регіону. Іорданія. У столиці Іорданії почалася підрихтовка до будівництва нового православного храма, присвяченого преподобним Паїсію Святогорцю, Сафронію і Парфірію. Про старт проєкта обвістив архієпіскоп Кіріакупольський Христофор у День пам'яті преподобного Паїсія. Поводле слова архієпіскопа, вибір небесних заступників є свідченням святості у сучасному світі. Потреба у будівництві храма тлумачиться хутким ростом західніх районів Омана і переселенням туди великої кількості православних сім'яв. Земельний участок для будучого храма передало Православне товариство культури і едукації, а сам він зареєстрований на Єрусалимський патріархат. Керувати реалізацією проєкту буде архімандрит Афанасій Какіш. Естонія. Міністерство внутрішніх справ Естонії закликало державну установу РКАС скасувати домову оренди Олександра Невського кафедрального собору у Таліні, який знаходиться у користанні Естонської православної церкви Московського патріархату. Гэтая ініціатива зв'язана з поправками до закону про церкви і приходи, які набили моц і обов'язують релігійні об'єднання до 28 снежня 2026 года ліквідувати адміністраційну і фінансову залежність від заміжних релігійних центрів, які можуть уявляти погрозу безпеці держави. Закон так само предугледжує обмежування для духовенства і керівників релігійних організацій, коли їм раней було адмовлено у дозволі на жыхарства з меркаванням державної безпеки. Асабліва гэта тычыцца мітрапаліта Яўгена Рэшэтнікава, якому не прадоўжылі дазвол на пражыванне. Кіраўніцтва Эстонскай Праваслаўнай Царквы Маскоўскага Патрыярхату вывучае магчымыя юрыдычныя спосабы абароны, уключаючы міжнародныя механізмы, адначасова прызнаючы складанасць унясення зменаў у свае асноватворныя дакументы. Румынія. У манастыры Багадана у румынскім горадзе Редеўцы на мінулым тыдні адбыўся фестываль «Старадаўняя кніга. Вернутая пісьмовая спадчына царквы», прысвечаны захаванню і папулярызацыі старажытных царкоўных рукапісаў і друкаваных выданняў. Мерапрыемства аб'яднала спецыялістаў па гісторыі кнігі, багасловаў, даследчыкаў, музейных работнікаў і прадстаўнікоў царкоўных устаноў. У праграме былі запланаваны выставы рэдкіх богаслужбовых кніг, навуковыя даклады, прэзентацыі праектаў па рэстаўрацыі і захаванні пісьмовай спадчыны, а таксама адукацыйныя мерапрыемствы для шырокай аўдыторыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што фестываль нагадаў пра значэнне старадаўных рукапісаў і ранніх друкаваных выданняў як неад'емнай часткі духовнай і культурнай памяці румынскай праваслаўнай царквы і румынскага народу. Асаблівая ўвага была нададзена манастыру Багдана, аднаму са старэйшых духовных цэнтраў Букавіны, дзе на працягу стагоддзяў захоўваліся каштоўныя помнікі царкоўнага пісьменства.

Розважання над апостольським читанням. Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання над апостольським і євангельським читаннями від автора телеграм-каналу «Нотатки Верніка». Свідчення народжається не у одиноці. Яно завжди уже кимсьці почутає, кимсьці пережитає, кимсьці збережене і тільки після передадене. Тому Павел просить Тимофея не просто пам'ятати слова, але прийняти на себе відказність за їх далейший шлях. Веру уваходить прослухання. Але слухання становиться соправдним тільки тоді, коли почутає підтверджується життям. Свідка – це не той, хто шмат говорить про Бога. Свідка – це той, про кого слово стало справою, а обіцяння – досвідом. Тільки таке свідчення може викликати довір. Яно не примушає вірити, яно відкриває можливість повірити. Кожен вірник – звяно великого ланцюга. Ми нічого не створюємо з нуля і нічим не володаємо кінчатково. Ми приймаємо те, що було довірено іншими, каб у свій час передати гэта далей. Адказність дотичиться не тільки самого змісту, але і частині серця, праз якое проходить гэты дар. Божая ласка не належить нам. Яна тільки знаходить у нас ще одну махчимасть бути передаденой. Тому Павел закликає умацовуватися не у собі, а у ласці Христа. Уласних сил завсёды недостатково для верності. Верність не виростає з упевненості у собі. Яна народжається з довіру тому, хто застається верним першим. Чим глибей чоловік приймає гэтий дар, тим менш йому потрібно доказувати свою силу. Менавіта з гэтай ласки виростає і свідчення. Быць верником значиться заўсёды заставацца адкрытым у абодва бакі, прымаць і перадаваць. У гэтым ёсць сапраўдная свабода, бо вера не становіцца нашай уласнасцю. Яна застаецца жывым рухам да веру, ад Бога праз чалавека да іншага чалавека. Мы не гаспадары гэтага патоку, але нясём адказнасць за тое, каб ён не быў перарваны. Магчыма, менавіта на такіх ціхіх, амаль непрыкметных сведках і трымаецца свет. Не на самых гучных галасах, а на тых, хто дзень за днём беражліва перадае далей тое, што некалі сам атрымаў як

Ці може війна бути святой? Дві візії православ'я у словах патріархів Варфоломія і Кирила. Війна Росії супроць України стала не тільки найбуйнішим узброєним конфліктом у Європі після Другої сусвітньої війни, але і серйозним випробуванням для сучасного православного світу. За годы войны выразно выявились две принципово разные богословские и моральные позиции, которые увасобляют патриарх московский Кирилл и сусветный патриарх Варфоломей. Коли керовник московского патриархату протягивая оправдывать российскую агрессию и надавать ей духовное вымерение, то патриарх Константинопольский настойливо стверджає, что любая спроба сакрализовать войну суперечит самой сутности Евангелия. У недавнем интервью болгарскому выданню «Дзверы» сусветный патриарх Варфоломей резко раскритиковал позицию керовництва Русской Православной Церкви, отзначивши, что его заявы про святую войну в Украине означают отход от основ христианского учения. Поводле патриарха Варфоломея немагчыма суместить проповедование любови, милосердности и примирения с оправданием узброенного гвалту. Ён падкрэсліў, што царква паклікана быць інструментам міру і прымірэння, а не ідэалагічнай падтрымкай ваенных кампаній. Асноўным прадметам крытыкі стала канцэпцыя святой вайны, якая атрымала афіцыйнае афармленне ў дакументах Сусветнага Рускага Народнага Сабору, што дзейнічае пад старшынствам патрыярха Кірыла. У гэтых дакументах расійская агрэсія супраць Украіны называецца менавіта святой вайной, якая нібыта вядзецца дзеля абароны рускага свету, традыцыйных каштоўнасцей і супрацьстаяння Захаду. Таким чином, войне надається релігійне вимірення, а політичне і геополітичне мети представляються як виконання Божої волі. Апошнім свідченням того, що сакралізація війни становиться неід'ємною часткою офіційної ідеології московського патріархату, стало видання нової книги патріарха Кирила під назвою «Війна за межами бачних причин і наступствів». Поводле официальной аннотации выдавецтва Московского патриархату книга присвечена метафизице войны и пропонуе яе асэнсаванне не только як политичной або военной з'явы, але як духовной реальности. Аўтар разважае пра выратавальны сэнс войны, яе метафизичные межы и провиденциальную миссию России. Ахвяру, героїзм і перемогу, стверджаючи, що сыход війни знаходиться під особливим Божим керівництвом. У книзі так само використовується образ русского солдата як воїна Господа, а сама війна подається як форма духовного супротистояння злу. Таким чином, узброєний конфлікт представляється уже не як трагедія, викликаная чоловічим грехом, а як подія, якая має сакральний і провиденціальний сенс. Менавіта супраць такой богословской інтерпретації війни рашуче виступає сусветний патріарх Варфоломій. На його думку, любое надання війні сакрального, виратувального або провиденціального статусу означає подміну євангельського вучення політичної ідеології. Християнство не ведає виратувальної війни, бо адзінай ахвярай, якая прыносіць збаўленне чалавецтву, з'яўляецца ахвяра Ісуса Хрыста на Галгофе. Таму любая спроба прадставіць узброены канфлікт як асаблівы шлях выканання Божай волі супярэчыць асноваположнаму пасланню Евангелля пра уратаванне, любоў, міласэрнасць і прымірэнне. Асаблівую увагу сусветный патріарх звертає на тое, що церква не повинна переутворацца у державний інститут, який

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустрічей!

0: вкусных новинок. Что на «Семидюнце» было не так? От понеделька до недели.
1: Чому міліціянти розігнали фестиваль хіпі під расонами? Як у наступний раз поступати організаторам, каб не трапить під роздачу? І чому російські предпримальники роблять вигляд, що атаки на склади маркетплейса Wildberries – гэта нешта, що не має дочинення до війни? Про гэта і інше правоохоронця Ігор Случак у гутарці з Миколом Бянько.
2: Ігор, привітання!
3: Вітаю.
2: У ефірі передача «Штось не так», і в ближайшій хвилині поговоримо про некоторые резонансні події у Білорусі і світі. З апошнього, що цікавить, я бачу читачів, слухачів, глядачів білоруських, це розгон фестиваля хіппі під расонами.
3: Так, чу про гэта.
2: Наколькі я ведаю, вы так само удзельнічалі ў падобных фэстах. Можаце расказаць, што гэта за мерапрыемства само?
3: Я б не сказаў, што гэта мерапрыемства менавіта хіппі. Яно пазіцыянуецца як быццам бы збор вольных людзей, але там, як і звычайна, ёсць некая ідэалогія больш перавешвае, чым іншая, напрыклад, што вось там больш такія індыйскія практыкі больш прымаюцца, іншыя там палітычныя погляды альбо рэлігіі не прымаюцца, але так бы такой вось сказаць, што там гэта вельмі такое прямо зусім вольнае камьюніці, я б не сказаў, але якбы, ну, яно якбы нікому, сапраўды нікому не перашкаджае. Там людзі просто гэта нейкія такія, ведаеце, летнікі, хутчэй летнікі, людзі прыходзяць, прыязджаюць там, ставяць палаткі, прыязджаюць ці сем'ямі, ці самі, разам гатуюць ежу, неяк гуляюць, нікому не перашкаджаюць, усё нормально, як заўжды. Нічога такого.
2: Ви так думаєте, що нікому не перешкоджаюсь?
3: Ну, коли ти в Білорусі живеш, ти вже, в принципі, що ти живеш, вже перешкоджаєш просто фактом свого народження. І коли ти ніяк вже відпочиваєш не так, як не відпочиваєш на дожинках, не смажеш шашлик, то якби ти вже відаєш чалавек з-пад падазрення.
2: Тобто чому небезпечныя вось гэтыя людзі, якія насамрэч не ўжываюць наркотыкі, не п'юць алкаголь, да прыроды ставяцца бережна, ашчадна? Тобто чаму яны так зацікавілі ўлады і чаму міліцыянты ўсё ж такі разагналі гэты летнік, падумаць, асноўная прычына?
3: Гэта ж не новая сітуацыя насамрэч. Такое і гадоў 15 адбывалася, што прыязджалі людзі і разганялі фестывалі, там фестывалі панкаў ці фестывалі іншыя. Я сам там дапамагаў людзям, юрыдычна суправаджаў, што вось прыязджалі проста і ўсіх пакавалі ў бобікі. То гэта якбы не новая сітуацыя. І на апошняй вясёлкі, на которой я быў у 2023 годзе, гэта было пад ім. Там таксама менты спрабавалі прыехаць і всякія саветчыкі вось. Але проста там арганізатары сабралі такое, выбралі такое месца, дзе проста туды не праедзеш і з Нянецку не нападзеш, якбы там ехаў газон ментоў з ментом. Яны застралі ў той гразі, прасілі потом якбы дастаць іх. Таму якбы там все обышлося тым, што просто паглядзелі, прыйшлі. Пакуль тыя менты дайшлі, там людзі ўжо якбы і апрануліся і прыбралі ўсё, што трэба было прыбраць, і ўжо ўсё гэта благасна, ўсё добра якбы. Тут, відаць, арганізатары таксама не дапрацавалі, што дазволілі так, ну не ведаю, як так яны, што за месца там было такое, што вось дазволілі 350 чалавекам взяць і пагрузіцца ў аўтобусы. Бо, наприклад, тим місце, де я був апошній раз, там, ну, просто туди не проїдь. Там тільки, коли щось, ракі, десантні катери, тільки можуть вони там, там, туди навіть на парашутах не потрапиш. Тут так само, ведаєте, організаторська недопрацовка. Я ведаю, що люди, які були порасторопніше з гетої, якби, весілки, змогли збегши. Ну, я розумію, що сім'ї з дітями далеко не убігуть, а ти, хто по особку, то треба вже ведати, вже в якій ти країні живеш, і коли вже приходиш, ну, якби треба ж, ведаєте, не тільки йогою займатися, але, ведаєте, і ще й бігом, ведаєте, силовими практикуваннями, там, лазженням по древах, там, біг з тими перешкодами. Тут спорт допомагає в Білорусі часом.
2: У нечаканих ситуаціях.
3: У нечаканих ситуаціях, так.
2: Ваші поради організаторам будущих весілок, так, які будуть у Білорусі все ж таки наважуватися ладити нечто подобне. Перша порада, я зрозуміло, шукати ніякі медвежі місця.
3: Ну так, гэта, нават гэта не павінна быць медвежае месца, але гэта павінна быць месца, да якога просто так не пад'едзеш. Просто хаця бы каб метраў 400-500 было непролазныя дарогі, дзе толькі можна прайсці чалавеку нагамі. Там, ведаеце,
2: умацаваныя
3: там нават немцы, ведаеце, немцы ў 41-м году не маглі такія месцы, як бы, браць не нас. От, што ўжо казаць пра сённяшніх ментоў, которые могуць упасці на пустым месцы і разбіць сабе галаву. Яны ж могуць толькі, ведаеце, працаваць нормальна, калі табе чалавек ўжо ў рукі ім прыйшоў. Альбо там, як тыя гапары, кушай біць. А калі трэба трохі высілкаў, можна ж там і патануць тым той багне, і не ведаю яшчэ што зрабіць.
2: Заблукаць.
3: Бо як тое паказвае тая практыка, што прыехалі вось тады, калі я быў апошні раз, менты на сваім бобіку. Бобік за гразу ў гразі, І все. Припросили вже самі, достаньте нас з цієї гразі, тягніть нас, витягуйте, і все. Тому тоді вони вирішили, ну, поглядели, типу, все окей, нормальні люди. Ну там справді, ж на таких всіх, на тих всіх мероприємствах нормальные люди.
2: Но вот у меня все равно такое отчувание, что это такое отгук альбо рэха 80-х, 90-х, так, коли вязковые, памятаете это вот супростояние крестов с городскими, так, вот, вот их, вот они выросли, стали генералами милиции, але протягивают вот так городских мучить.
3: Не, я бы не сказал бы, тут просто такое супростояние того, что коли человек бачить, що те, що виходить за межі його свідомості, бачить нечто таке, при тому неорганізоване, яким-небудь, де там воно проходило в цей раз.
2: Расони Вітебської області.
3: Расомським райвиконкамом, то ж то все.
2: Тобто відділ ідеології не удільнішав, треба
3: розганяти. Ідеології не удільнішав, не веду, нікого на цьому мероприємстві не заганяли. Спеціально. Ну то це проблема, конечно, можна так подивитися, що це таке здарилося таке. Тому я ж кажу, що ось, а гэтыя разгоны, мероприємства, вони були і до 20-го, і далеко до 20-го. Завжди, коли була можливість ментов дойти спокійно до всіх гэтых чинов, да, не псаваць людям свята, то вони приходили і приходили і псавали. Ну, такі люди, вони так працюють. Ви такі показчики праці. На жаль. Ну, не так зробити, як людям було зручніше тут, як, наприклад, у той же Вільні, там, нечто зробити так, щоб людям було веселіше. Чим більше людей прийшло, тим ліпше. Чим люди самі організувалися, тим ліпше. Ну, саме ідеальне ж мероприємство – це те мероприємство, яке само проходить, і ніхто їм не удільничає там з боку держави, з боку улад, з боку інших установ. Але у нас таке. Ну, це комплексна проблема така, віддається, системна. На жаль.
2: Навіть на закуску, значить, горять склади Wildberries, так, і російські предпринимальники не розуміють їх за що.
3: Ну, ось, тому що вони, якби, підтримують війну, вони не розуміють цього. Німці, які фашизм підтримували у Германії, вони ніколи до опошнього не розуміли, що ми їх почали бомбити. Їм було добре, коли бомбили, якби, інші країни, що вони на цьому наживалися. Ну, це було добре. Зараз вони, звісно, не розуміють, чому так. Але так відбувається, коли ваша країна веде війну, ви продаєте на своїх гэтых пляцовках речі, з яких можна зробити озброєння, або озброїтися, або просто.
2: Тактичні аптечки.
3: Ну так.
2: Форма, обмундирування, елементи для складання дронів, створення.
3: Ну так, всі ведаєте, всі хочуть бути одночасово і добрими, але тут треба, ведаєте, вибрати. Ти або за добро, або ти за зло. Ладно, ти німці в 45-му году, там не такі були СМІ, ведаєте, було тяжко, не так легко тримати інформацію. Зараз уже любий чоловік може її тримати. Презумпція розумності, якби. Навіть коли ти нечто робиш, і тобі здається, що ти робиш добре, але ти можеш у силу своєго, якби, узросту, виховання, ти можеш зрозуміти, що ти удільничаєш у дрянних речах. І це не з'являється смягчальні обставини. Тому ось склади гарать, і хай гарать, і хай всі згарать. Угу. Покуль люди не зрозуміють, що, ну, нешто треба робити.
1: Правоборонця Ігор Сучак порозважав на конт того, чому міліціянти і ідеологи уз'єліся на фестиваль хіпі.
0: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоднішній день було не так? От понеділка до неділі.
4: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль як короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватная киношкола, незалежность от Министерства культуры, мастерство без державной замовы. У вынику ранешний визит АМАПу и КДБ, кайданки, 15-годинный пиратрус, конфискованный пашпорт, телефон, банковская картка, погрозы великим термином. Кудиненко сдолил покинуть Беларусь без пашпорта и теперь находится у безпецы.

Зажурилася. З теплого полудня прилетівши, ластовка довга хвостик. Не їсть, не п'є. Присяді каля свого гніздечка і цалюткий день мовчить. Пісень не співає. Чому в'ясні не радуєшся, сусідка? Поцікавився шпак Чорниш. Уздихнула ластовка. Хутка у моїм гніздечку виведуться птушаняти. Боюся за їх. Рижий кот-пірат поблизу лазить. Нехай лазить, каже шпак. Я його не боюся. До твоєї шпаковні коту не добраться. Війна, якої високої жертці яна. А моє гняздечко під самим щитом. Недавно побудувала я його і не видала, що розбойник побач знаходиться. Треба далі перебиратися, лепше місце, яка пошукати. І не думай, сусідка, хіба ти одна тут живеш? А я на що? Нехай тільки з'явиться сюди рижий кот. Чорниш натопирив пір'є, пошпаковані, раз, другий моцно дзьобанув. Ось так я йому, ось так! Устішилася ластовка. Защебетала. Ти допоможеш мені? Я гэтаму нягоднику в очі видяв бу, закричав Чорниш, а потім тихо додав. Занямог я. Тяжковато корм здобивати. Ти не могла б ти сяди-тади черв'яка принести? Поправляйтеся, дорогі шпак, по-сусідську поклапачуся. Тільки хучай поправляйтеся. Перейшла на ви ластовка і полетіла ловить мошок, черв'яков шукати. Самих смачних, самих тлустих шпак у сусіду несе. Йон тільки дзюбу відкриває. Облянівся, са шпаковні не хоче вилазить. Висуне голову і пільнує, коли ластовка прилетить. Незабаві вивелися у ластовки птушаняти. Хоч маленькі, а щодня просять їсти. І шпак усе стогне, вохкає, скарзиться, що кепська йому. Нелегка ластовце. Усіх мошок, усіх черв'яков, які були поблизу, переловила. Тепер аж за вёску приходиться лятати. «Пільнуйте моїх птушаняток», – просить шпака. «Кот-пірат кожен день каля гнезда крутиться». «Не хвалюйся», – супокоює шпак. «Я твоїх птушаняток пірату не віддам». Полетіла ластовка. А кот заліз по драбинах на страху і оттуль до гніздечка тягнеться. «Дядька Шпак, ратуйте!» – закричали ластовочки. Шпак залез у самый кут шпаковни, трусеться от страху, а раптом его кот-пират добереться. «Дядька Шпак! Дядька Шпак!» – не змолкаюсь ластовочки. Шпак голову перья схвал.

0: трапянуся.
1: І усі окі.
0: Тільки хвост за вуглом мільганув.
2: «Де дядька Шпак?» – питається ластавка у птушанят. «Чому він не рятував вас?»
0: Почув гата Шпак. Висунув голову за шпаковні.
1: «Вося, сусідка, вося, сябровка!»
0: Ластавка глянула на його і відвернулася.
1: Проголодався Шпак.
0: Але не несе йому ластавка ні черв'яков,
1: ні мошок.

0: Радио. Краєзнавчий словник Подляшша.
1: Краєзнавчий словник Ола Шмулко Лейзорко запрошаю. І знову вертаються старі дилеми, бо і надвор'я кепське, і солярка так само значно подорожала, що обмежовує час цих громадств подорожі. Але застається громадський транспорт, дякуючи тому можна заекономити на дорозі, але так само можна повернутися до ровера і використати велосипед не тільки для того, щоб похудеть, або переїхати визначеною спеціалістами здоров'я кілька кілометрів. Ровер – це так само вельми зручний подорожник подорожжав, який не візьме з тебе ні копійки. Вопитні велосипедисти у такий спосіб з'їздили і звідали амаль ціле Подляшша. І не тільки, бо запакувати можна своє два кола у технік і податися у далейші регіони. На кошт солярки понарекати можна, але на дворі, як говориться, не буває кепське. Часті дожди посприяли лесам, куди зараз подаються вопитні грибники. І на самій справі лес, а докладніше наша поблизька Книжинська пуща, це так само вельми добрий вибір на відпочинок. Подихати свіжим воздухом, услухатися у шум корона у сосен, походити по м'яких стежинках і, коли отримається, так само назбирати грибов. Сама Книжинська пуща ховає у своїх недрах не тільки мальовничі заповідники і помніки природи, а так само романтичні каплички, сліди історії. І регіональна дирекція державних лісів у Білостоку вийшла на зустріч велосипедистам і ходунам, одним словом, усім тим, які хочуть краще пізнати природу Подляшша. Вийшов туристичний довідник, який зміщає не тільки деталові карти з позначеними шляхами, але так само деталові інформації про цікаві місця, пам'ятники природи, стежинки і шляхи. Довідник дозволяє так само гутнуть дозу історії, яка посприяє по-другому глянуть на Книжинську пущу. Довідник не обмежовується виключно до близької Білостоку пущі, але так само навіть пальцем по карті можна повандрувати по усіх заповідниках, пущах і лісах Подляшша. Тому варто спочатку вибратися у подорожжя по довідник, видадений регіональною дирекцією державних лісів у Білостоку. Вельми прихоже видання. Нагадує навіть атлас, який кожен з нас тримав у своїх руках, будучи у школі. І вже з вокладки дає інформацію, що знайдемо на далейших сторонках. Лозунки на зеленому фоні, які нагадують придорожні ознаки, інформують. Дорожні карти, масштаб карти 1 до 100 тисяч, туристичні перліни, природні цікавинки, велосипедні і пішохідні стежки, лісні парковки. Але так само і короткі історичні довідки, і прихожі здимки, і карти, які розкладаються на бок. Щасливий завойовник той цікавої публікації зможе деталово опрацювати свій маршрут подорожжя у зелені недри подляських, так словутих у цій Польщі лісів. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулко-Лейзорко.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. На еврейских могилках Белостока урочисто открыли новые архитектурные конструкции. У Вильни з'явилась новая скульптура Анёла. Я ее зробил белорус. Граденко подрихтовала на продаж амаль центнер на сваю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясцовых поведомлений. На еврейских могилках на улице Усходней у Белостоку урочисто открыли новые брамы и огороджу, а так само отреставрованную мацеву тетки створальника мова эсперанта Людвига Замінгофа Соры Замінгоф. У церемонии удельничали представники семьи Замінгофов, городских улад, еврейских организаций и жихары города, каже представница роду Замінгофов Магда Барбась.
3: Самовіче заскочена, бо то теж недавно ще довідялам, він це так було дуже заскоченням, а то я сам так, ну, дуже враження того цвинтажа. Там мам це джаво генеалогічне і ніде не припущала, що акурат груп тієї пані ще знайде. І моє якби ген-ген тітки. То була тітка моєї прабабці. А моя прабабця була сестрою Людвіка Замінгофа.
2: Намісник президента Белостока Рафал Рудницький означив, що дякуючи шматгодовій праці волонтерів фонду Белосток Cemetery Restoration Фонд і підтримці міста, єврейські могилки перетвораються у повновартісний історико-культурний об'єкт, який буде цікавий туристам з усього світу.
4: У нас дуже чешовий вистач цвинтар жидовський, який є одним з найбільших в Польщі, в найліпшому стані, вбрев позором. Мисля, що варто, щоб ті, хто приїжджає до Белостоку, теж тут завітали і побачили це місце, бо є, звичайно, цвинтаром з кінцівки 19-го.
2: Єврейські могилки на вулиці Усходній були засновані каля 1890 года і лічаться одними з найбуйніших у Польщі. За останні 10 годзі там адреставрували каля 5,5 тисяч мацевов, а сьолета територію так само обнесли новой огороджей і усталявали нові брами. До міжнародних подій. У Греції два пожарні вертольоти сутикнулися під час тушення лісного пожару. Вертольоти удельничали у тушенні пожару, який почався у регіоні Беотея і розповсюдився на територію Атики. На борті кожного знаходилися по два чоловіки. Поводлі інформації видання «Прототема», двох сябров екіпажів удалося вирятувати. Їх доставили у військовий шпиталь. Повідомляється так само про гибель ще двох чоловік. Поводлі попередніх звісток, гэта громадянин Греції і громадянин Румынии. Поводле попередней версии следства, на якую спосылается прототема, причиной авиакатастрофы мог стать человечий фактор. Об культуры. У Віленським районі Зареччя, у Жупіс, побач з будинком Віленської академії мистецтва усталявали нову скульптуру Анёла під назвою Хіраэт. Яе стваральник – білорус Андрей Лаурусенко. Скульптор – випускник Менской гімназії коледжа мистецтва імя Ахремчика. З 2023 года ён протягує своє навучання у Віленській мистецтвій академії. Назва скульптури походить від валійського слова «хіраэт», якое означає особливий стан глибокої туги по домі або місце, у якое уже немагчимо вернуться. Праця стала часткой вистави студентів академії. На кримінальну тематику. Міліціянти Городенщини викрили 45-годовую жихарку обласного центру, яка заховувала значну партію заборонених речовів. На дачному участку жанчини міліціянти знайшли і конфіскували більше за 95 кілограмів некурительного титуньового виробу на сваю. Поводле попередней информации, товар призначался для розничного продажу у регионе, а сама затриманная регулярно привозила его в соседней краины. Затриманная ранее уже притягивалась до отказности за аналогичное правопорушение. Женщине погрожает буйный штраф с конфискацией товару. Поводле белорусского законодавства, вытворчесть и оборот некурительных тытуневых выробов, зробленных с тытуню и шелочных компонентов, Украине цалком заборонены. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Шарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра на белорусско-польском помеже облачно с прояснениями. У ночи махшим и дождь. У день опадков не чекается. Температура по ветра днем плюс 26, плюс 29. Ветер поуднево-усходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

Героями сьогоднішньої сустрічі у серії «Спадляща родом» була сім'я Бураков, яким, будучи ніде у Москві, Петербургу, Льондоні, Менску чи Бересті, захотілося шукати своїх падляжських корнів. З Аленой Каверіной і М'ячеславом Бураком ми зустрілися у Чорної церковної, у гостинному домі айця Миколая Овсянюка і його матушки Марії. Передачу підрихтувала Валя Лаєвська.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. На еврейских могилках Белостока урочисто открыли новые архитектурные конструкции. У Вильни з'явилась новая скульптура Анёла. Яе зрабіў белорус. Гараденко подрыхтавала на продаж амаль центнер на сваю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с мясцовых поведомлений. На еврейских могилках на улице Усходней у Белостоку урочисто открыли новые брамы и огороджу, а так само отреставрованную мацеву тетки створальника мова эсперанта Людвига Замінгофа Соры Замінгоф. У церемонии удельничали представники семьи Замінгофов, городских улад, еврейских организаций и жыхары города, каже представница роду Замінгофов Магда Барбась.
3: Самовіче заскочена, бо то теж недавно ще довідялам, він це так було дуже заскоченням, а то я сам то дуже враження того цвинтажа. Нам мам це джево генеалогічне і нігди не припущалам, що акурат груп тієї пані ще знайде. І моє якби ген-ген тітки. То була тітка моєї прабабці. А моя прабабця була сестрою Людвіка Замінгофа.
2: Намісник президента Белостока Рафал Рудницький означив, що дякуючи шматгодовій праці волонтерів, фонду Белосток Cemetery Restoration Фонд і підтримці города, єврейські могилки перетворюються у повновартісний історико-культурний об'єкт, який буде цікавий туристам з усього світу.
4: У нас дуже чешій вистаж цвинтар жидовський, який є одним з найбільших в Польщі, в найлепшому стані, вбрев позором. Мисля, що варто, щоб ті, хто приїжджає до Белостоку, теж тут завітали і побачили це місце, бо є рішуче цвинтаром з кінцівки 19-го.
2: Еврейские могилки на улице Усходней были заснованы каля 1890 года и лічатся одними из найбуйнейших у Польши. За опошние 10 годы там адреставровали каля 5,5 тысяч мацевов, а сёлета территорию так само обнесли новой огороджей и усталявали новые брамы. До международных подей. У Греции два пожарные вертолеты сутыкнулись по час тушения лесного пожару. Вертолеты удельничали у тушении пожару, який почався у регионе Беотея и распаусюдился на территорию Атики. На борте кожного знаходились по два человеки. Поводле информации выдания прототема, двух сябров экипажев удалось выратовать. Их доставили у войсковый шпиталь. Поведомляется так само про гибель еще двух человек. Поводле попередних звесток, это громадянин Греции и громадянин Румынии. Поводле попередней версии следства, на якую спосылается прототема, причиной авиакатастрофы мог стать человеческий фактор. Об культуры. У Віленським районі Зареччя, у Жупіс, побач з будинком Віленської академії мистецтва усталявали нову скульптуру Аньола під назвою Хіраэт. Яє створальник – білорус Андрей Лаурусенко. Скульптор – випускник Менської гімназії коледжа мистецтва імя Хремчика. З 2023 года він протягує своє навчання у Віленській мистецтвій академії. Назва скульптуры походит от валийского слова «хераэт», якое означает особливый стан глубокой туги по доме або месцы, у якое уже немагчимо вернуться. Праца стала часткой выставы студентов академии. На криминальную тематику. Міліціянти Городенщини викрили 45-годовую жихарку обласного центра, якая заховувала значную партію заборонених речовів. На дачному участку жанчини міліціянти знайшли і конфіскували больше за 95 кілограмів некурительного тытюнёвого виробу на сваю. Поводле попередней інформації, товар призначався для рознічного продажу у регіоні, а сама затриманая регулярно привозила його з сусідньої країни. Затриманая раней уже притягувала до отказности за аналогичное правопорушение. Женщине погрожая буйный штраф с конфискацией товару. Поводле белорусского законодавства, вытворчесть и оборот некурительных тытюнёвых выробов, зробленных с тытюню и шелочных компонентов, Украине цалком заборонены. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж, удзень ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём +26, +29. Вецер паўднёва-ўсходні слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразина.
3: Польскі програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знатнємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяме о тим, чи репресія політична на Білорусі ще зменьшає, а о чим ще услышимы в програмі. Война на Украине трва, а Минск вчонч позостає верным союзником Кремля.
5: Беларусь есть дочиснята przez Путина.
4: Coraz trudniej o studia w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi.
6: Dla polskiej mniejszości na Białorusi kwestia nauki studiów w Polsce ma fundamentalne znaczenie.
4: Wycieczka po Białymstoku epoki hetmana Jana Klemensa Branickiego.
7: Pochodzę spod Wisłoczu, z ubożałego rodu szlacheckiego, z Tatarów Lipków.

0: Рація. Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Франція, Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».